0: A vrijeme je da ovo jutro obogatimo sa malo smijeha, dobrog raspoloženja, združenjem s našim Zrokovcima.
1: Vi slušate Zvrk, Zvrk, Zvrk.

se skrivam, gdje vile i zmajevi nemaju krila, gdje sunce boja svjetlom po tvojoj koži, kroz rolete u